Mitään hyvää kuningas, minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Pakujen kuningas, minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Kuinka hyvää kuningas.